0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Da taso daga Indus ana jifo qurbal masjidi su dawo zuwa kusa da masallaci suna nesa da masallacin manzo Allah sallama sai suka yi nufin dai saboda zuwa sallallahu alaihi wasallama sai wannan labari na nufin su yo kauran nan sai iske annabi ya samu labari ga abin da suke nufin yi فقال لهم سي منزل الله يسير رسول إنه حقيقة الأمر عند شأنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا لابار يائس كينكونا سو كتاسو كترو إزوا قرب المسجد قصد مسلات حكني فقالوا نعم يا رسول الله سكتي إيجاس كياني النبي باب شكا من يحكا قد أردنا ذلك من ينفي يمي حكا فقال سيان نبي فتايش توغا ساقونا نيكما بني سليمة ياقوب نو سليمة أقول حرف النداء شاففي سيك قدر أشي يا بني سليمة هو أبني سليمة أنا إن نداء إيدا الهمزة أنا إن نداء إيدا يا أنا إن نداء إيدا أيا أنا إن نداء إيدا هيا duk addar wannan kaga dama amma malaman sun ce wanda yake kusa da kai an fi so kai kiransa da a an gane ko in ce amurtaba to ma'ana wannan gani gashi maya to akwai nau'i na nisa an fahimta ko Allahu alam abani salima aka zaka kaddara shi dai manzo Allah ya cire harfin kira din saboda za a fahimce shi yaquba nu salima diyarakum wannan shi yake ce masa igra'i a nahwu al-igra ko lazumci diyarakum akwai ilzamu gogaggiya ilzamu diyarakum yanzu idan za ina son ce zauna inda kake kawai sai ce makanak ma'ana ilzam makanak an gane ko baitak ma'ana ilzam baitaka alaji ko ilzamu diyarakum ku zauna a gidanku tuktab asarukum in kuka zauna taho wannan da kuke yi za a rubuta gurbin tafiyar alhaji gurbin tafiyar in ta ku dubu kai to yana rubuci za a baka ladan kai ta ku dubu ka zo kai ta ku dubu ka koma shine diyarakum tuktab asarukum ya kuma maimaita sallallahu alaihi wasallam diyarakum ku lazumci gidanku tuktab asarukum a rubuta take-taken nan na ku da aka musaba da taku zuwa masallaci taku zuwa makaranta dukkanin shi za a rubuta inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharuhum muna rubuta abinda bayin mu suka aikata muna rubuta hatta take-taken su Allah kai mana muwafaka Allahu muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah ya ce inna bi kulli khatwatin daraja kowane taku za a baka lada akwai khatwa akwai khutwa wannan ji khatwa taku shi kuma khutwa galiban inda ake takawa kwanji yasa mataki sai a ce khutwa matakai inda aka taka kun fahimta amma shi takun khatwa yake ce wannan manzo Allah ya ce inna bi kulli khatwatin daraja duk taku dai da kai za a baka daraja lada rawahu al-bukhari aidan bi ma'anahu hayya bukhari ya rawaito wannan hadisi da ma'anarsa min riwayati anas radiyallahu an a riwayar sayyidina anas Allah ya yarda da shi wa banu salima su banu salima dinnan da ake faɗa wanji shi banu salima bi kasril lam ana rubuta shi da yiwa lamin kisra kace banu salima an gane ko